Yenya no yasi way, no da su yame. Ni numa e wan wa wutu mi tiasi e da.